slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je

povećana i boračka primanja. U Srbiji je prosečna bruto zarada u maju ove godine iznosila 163.470 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa neto bila 118.398 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2026. godine nominalno je bila veća 9,8%, a realno 6,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,9%, odnosno za 6,2% realno. Navedeno je u saopštenju, medijalna neto zarada za maj tekuće godine iznosila je 93.277 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar-maj tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 11,1% nominalno, odnosno 8% realno, dok je prosečna neto zarada bila veća za 11,3% nominalno, odnosno 8,3% realno, objavio je Republički zavod za statistiku. Litar evrodizela do petka 31. jula koštaće 224 dinara, dok će cena Euro Premium BMB benzina biti 200 dinara. To je poskupljenje od 2 dinara u odnosu na prošlu sedmicu za oba derivata. Sredinom jula akciza za gorivo smanjena je za 10% i sada iznosi 68,90 dinara po litru za olovni benzin, 64,80 dinara za bezolovni, a 66,64 po litru za dizel. Najavljeno je još jedno smanjenje akcize na ukupno 20% od 26. jula. Sve to za sada nije doprinelo smanjenju cene goriva koja uporno raste godinu i više dana unazad. 14. marta prošle godine za dizel je bilo potrebno izdvojiti 198 dinara po litru i 181 dinar po litru za benzin. Danas su obe brojke veće za 26, odnosno 19 dinara. Kao odgovorni za skok cene nafte navode se spoljni faktori, ratovi na Bliskom istoku i Ukrajini. Zbog afričke kuge svinja, vanredna situacija proglašena je u 9 opština u Srbiji, a dr. Boban Đurić iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede kaže da je do sada eutanazirano ili uginulo oko 30.000 svinja. Đurić je izjavio da je afrička kuga svinja do sada potvrđena u 7 okruga, 12 opština i 58 naseljenih mesta na ukupno 734 gazdinstva. Ova bolest je najzastupljenija u Mačvanskom, Kolubarskom, Sremskom i Južnobačkom okrugu, opština Žabalj. Proglašena je vanredna situacija u 9 opština, što olakšava lokalnim samoupravama da izađu u susret veterinarskoj službi u smislu neškodljivog uklanjanja leševa, a ujedno i da se sprovedu sve propisane mere, rekao je Đurić. On je naveo da je virus afričke kuge veoma otporan u spoljnoj sredini i objasnio da je dovoljna mikročestica da se zaraza prenese, zbog čega je, kako je ukazao, teško boriti se protiv ove bolesti. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je u Srbiji izvedena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta obolelog od moja-moja sindroma, retke i ozbiljne hronične progresivne bolesti krvnih sudova mozga, koja može da dovede do moždanih udara. Operacija je urađena pod mentorstvom doktora Edvarda Smita, direktora neurovaskularnog centra dečije bolnice u Bostonu, jednog od vodećih svetskih centara za lečenje ove bolesti, koji ima najveći broj pacijenata sa moja-moja sindromom u Severnoj Americi, a prema nekim podacima i u svetu. Reč je o veoma složenoj operaciji na krvnim sudovima mozga kod dece i takvi zahvati izvode se samo u nekoliko evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija i Švajcarska. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje medicinskih i nemedicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 29. jul. Ovoj zdravstvenoj ustanovi potrebna su 4 pomoćna radnika, 2 laboratorijska tehničara i po 1 farmaceutski tehničar, medicinska sestra, tehničar za potrebe klinika za ortopediju i traumatologiju, ginekologiju i akušerstvo i nefrologiju i dijalizu. Sve informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljanja
prijavljivanja zainteresovani mogu pronaći na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, na kom će biti objavljeni konačni rezultati konkursa. Ministarstvo prosvete izvršilo je na osnovu podataka koje je dobilo od 106 visokoškolskih ustanova isplatu prve rate sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50% troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2025.

0: Ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

noćan tren, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i